0: Aba to yo kara.
1: Nyako.
0: Abi ti yo kara yandı.
2: Gonyende, gonyende, kambu kabakta, kaje, sabo sabata, kaje.